0: کر مقدمے کے دونوں فریقین حاضر ہیں تو مقدمہ پیش کیا جائے۔
1: حضور، مقدمے کے دونوں فریقین حاضر ہیں، دونوں کے گواہ بھی حاضر ہیں۔
0: مدعی کون ہے؟
1: حضور، مدعی ہے ونود کمار ورما، عمر 6 سال۔
0: اور ملزم؟
1: مدعی کے ماں باپ یعنی پرتھوی راج ورما اور شکنتلا دیوی ورما۔
0: مدعی کے وکیل کو اجازت ہے کہ وہ اپنا مقدمہ بیان کرے۔
2: میلارڈ، میرا موکل ونود کمار، جس کی عمر 6 سال ہے، حضور کی عدالت میں انصاف کی بھیک مانگتا ہے۔
0: وکیل صاحب، یہ عدالت ہے، کوئی پنیے کی دکان نہیں، اور انصاف انصاف ہے، کوئی خیرات نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ملک کے ہر باشندے کو انصاف حاصل کرنے کا پورا پورا حق ہے، اس لیے پہلے آپ مدعی کی نالش بیان کیجیے۔
2: میلارڈ، مدعی ونود کمار اپنی 6 سال کی چھوٹی سی عمر میں جینے سے بیزار ہو چکا ہے، زندہ رہنے کے لیے کم سے کم آسائش بھی اس کو میسر نہیں۔ اگر اس بچے کی زندگی ایک تلخ جام ہے تو اس کے سبب ونود کمار کے ماں باپ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میلارڈ، کہ جو میاں بیوی بچے کو پالنے پوسنے کی ہمت نہ رکھتے ہوں، ان میاں بیوی کو ماں باپ بننے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے میلارڈ، انصاف کی نظروں میں ونود کمار کی پیدائش ایک مجرمانہ فعل تھا، جس کے لیے مدعی کے ماں باپ کو قصوروار ٹھہرایا جائے۔
0: ملزم کا وکیل عدالت کو یہ بتائے کہ ملزم پرتھوی راج ورما اور شکنتلا دیوی ورما کے کل کتنے بچے ہیں؟
3: میلارڈ، پرتھوی راج ورما اور شکنتلا دیوی ورما کے کل 6 بچے ہیں۔
2: میرا موکل ونود کمار اپنے والدین کا 6ٹا بچہ ہے، یعنی 5 بہنوں کا اکلوتا چھوٹا بھائی۔
0: یعنی 5 بہنوں کا ایک لاڈلا بھائی۔
2: میلارڈ، ماں باپ یا بہن بھائیوں کے لاڈ پیار سے تو پیٹ نہیں بھرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ونود کمار کی زندگی ایک بوجھ ہے، اس کے والدین کے لیے اور خود اس کے لیے بھی۔ اور اس لعنت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے موکل کے والدین مالی اور اقتصادی طور پر بالکل اس قابل نہیں تھے کہ وہ لگاتار 6 بچے پیدا کرتے۔
3: آبجیکشن میلارڈ۔
0: واٹ از دی آبجیکشن؟
3: مدعی کا وکیل اس مقدمے کو ایک دردناک کہانی کی صورت میں پیش کر رہا ہے۔ عدالت کو اس بات سے انکار نہیں ہوگا کہ کہانیوں کا واسطہ مبالغے سے زیادہ اور حقائق سے کم ہوتا ہے۔
0: مدعی کا وکیل عدالت کو یہ بتائے کہ ان کے پاس اس امر کا کیا ثبوت ہے کہ مدعی کے والدین کی مالی حالت 6 بچوں کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں۔
2: یس یور آنر، میرے پاس چند ٹھوس ثبوت ہیں، اگر اجازت ہو تو گواہ پیش کروں۔
0: اجازت ہے۔
2: میرے پہلے گواہ ہیں ایس ایل کپور، جو کہ ملزم پرتھوی راج ورما کے دفتر کے آفیسر انچارج ہیں۔ مسٹر کپور، آپ نے اس عدالت میں سچ بولنے کی قسم کھائی ہے۔ اچھا، تو عدالت کو یہ بتائیے کہ آپ پرتھوی راج ورما کو کتنا اور کب سے جانتے ہیں؟
4: پرتھوی راج ورما میرے دفتر میں پچھلے 12 سال سے ایک اسسٹنٹ کی حیثیت سے ملازم ہیں۔ آپ اسسٹنٹ بننے سے پہلے UDC تھے۔
2: مطلب یہ کہ آپ پرتھوی راج ورما کو پچھلے 12 سال سے تو جانتے ہیں؟
4: جی ہاں۔
2: ان کے کام کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟
4: ان کے کام سے دفتر کو کوئی شکایت نہیں۔
2: مسٹر کپور، ایک 12 سال پرانے اسسٹنٹ کو ہر مہینے کتنی تنخواہ ملتی ہے؟
4: یہ سمجھیے کہ کٹ کٹا کر کوئی 800-850 روپے مل جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کٹوتی زیادہ ہو تو لازمی طور پر ماہانہ رقم کم ہو جائے گی۔
2: آپ کی اطلاع کے مطابق پرتھوی راج ورما کو ہر مہینے کتنی رقم بطور تنخواہ ملتی رہی ہوگی؟
4: پرتھوی راج ورما نے اپنے GP فنڈ سے 3 ایڈوانس لے رکھے ہیں، اس لیے ان کی تنخواہ کی رقم ہر مہینے لگ بھگ 450 روپے تک بیٹھتی ہے۔
2: شکریہ کپور صاحب، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا، شاید ملزم کے وکیل کو کچھ پوچھنا ہو۔
3: مسٹر کپور، ذرا عدالت کو یہ بتانے کی زحمت کیجیے کہ پرتھوی راج ورما نے جو اپنے GP فنڈ سے وقتاً فوقتاً پیسے نکلوائے، وہ پیسے کس کام میں صرف کرنے کے لیے نکلوائے گئے؟
4: زیادہ تر اپنی بیوی کے علاج کے لیے۔
3: شکریہ، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔
2: میلارڈ، مجھے اپنے گواہ نمبر 2 کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔
0: اجازت ہے۔
2: آپ کا نام؟
5: بندے کو گلستان خان بولتا ہے۔
2: گلستان خان، آپ پرتھوی راج ورما کو کب سے

0: پیدائش کے فوراً بعد ان کا آپریشن کرنا چاہا، لیکن وہ مانی نہیں۔
1: وہ کیوں؟
0: وکیل صاحب، شکنتلا دیوی کی بیماری کا علاج نہ تو حکیم لکمان کے پاس تھا اور نہ ہی آج کل کے ڈاکٹروں کے پاس ہے۔
1: کیا مطلب؟
0: بات یہ ہے وکیل صاحب کہ شکنتلا دیوی کے نزدیک زندگی کی سب سے بڑی خوشی اسی میں تھی کہ وہ ایک بیٹے کی ماں بنتی، چنانچہ وہ اس خوشی کی تلاش میں پانچ بیٹیوں کی ماں بن گئی، اور پانچ لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا آیا بھی تو کیا آیا۔
1: شکریہ ڈاکٹر ڈیکوسٹا، مجھے آپ سے اور کچھ نہیں پوچھنا، شاید ملزم کے وکیل کچھ پوچھنا چاہیں۔
2: میلارڈ، مجھے ان سے کچھ نہیں پوچھنا۔
3: کیا مدعی کے اور بھی گواہ ہیں؟
1: میلارڈ، مجھے دو گواہ اور پیش کرنے ہیں، اور ان سے دو دو سوال پوچھنے کی اجازت چاہوں گا۔
3: اجازت ہے۔
1: آپ کا نام؟
4: شرما۔
1: پورا نام بتائیے۔
4: شری رام شرما۔
1: مسٹر شرما، آپ کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں؟
4: جی ہاں، میں ہائی اسکول میں پرائمری ٹیچر ہوں۔
1: کیا یہ سچ ہے کہ مدعی ونود کمار ورما آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں؟
4: پڑھتے تھے۔
1: کیا مطلب؟
4: دو تین مہینے پہلے، لیکن اب نہیں، بیماری کی وجہ سے۔ ویسے ونود کمار ایک بہت ذہین اور ہونہار لڑکا ہے، لیکن اس کی پرورش میں بڑی لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔
1: مثال کے طور پر؟
4: اب میں کیا بتاؤں وکیل صاحب، کبھی کاپی ہوتی ہے تو پینسل نہیں ہوتی، جوتے ہوتے ہیں تو جرابے نہیں ہوتی، اور جیب میں دو چار پیسے تو کیا، ایک رومال بھی نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ایک اسکول جانے والے بچے کی دیکھ بھال میں نہایت ضروری ہیں، ورنہ آج کے بچے کل کے اچھے شہری کیسے بنیں گے؟
1: شرما صاحب، شکریہ، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔
3: ملزم کے وکیل کو کچھ پوچھنا ہے اس گواہ سے؟
2: نو یور آنر۔
3: مدعی کا اگلا گواہ کون ہے؟
1: حضور، میرا اگلا گواہ خود مدعی کی بڑی بہن اوشا ہے۔ اوشا حضور کی عدالت میں ایک بیان دینا چاہتی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔
3: اجازت ہے۔
5: جج صاحب، میں اوشا ونود کمار کی بڑی بہن ہوں۔ قدرتی طور پر مجھے اپنے اکلوتے بھائی سے دلی ہمدردی ہے۔ یہ میرا دل ہی جانتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کی زندگی کس قدر تلخ ہے۔ میں جب بھی اس کی طرف دیکھتی ہوں، اس کے کمزور اور نحیف جسم کو دیکھتی ہوں، اس کی مرجھائی ہوئی صورت کو دیکھتی ہوں، تو بے ساختہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے اس کی اداس اور بجھی بجھی آنکھوں میں دنیا کے تمام غیر ضروری لیکن بے قصور بچوں کی موت نظر آتی ہے۔ جج صاحب، میری عمر تو زیادہ نہیں، شاید 13-14 سال ہوگی، لیکن میں طبیعت کی بڑی حساس ہوں۔ ہمارے گھر میں ونود کو چھوڑ کر باقی سب کو اپنی اپنی پڑی رہتی ہے، دوسرے کی کوئی نہیں سوچتا۔ اگر اپنے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوتی تو پھر شاید اپنوں کو خود غرضیوں سے بھی نباہ ہو جاتا، لیکن ایسی بات تو ہے نہیں۔ ہمارا گھر ایک غریب گھر ہے جہاں تنگ دستی کا بول بالا ہے۔ ان حالات کے باوجود ہر دوسرے سال بنا ناگا گھر کی آبادی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ گھر کی بڑھتی ہوئی آبادی کا پیٹ کیسے پلے گا، اس کی پرورش کیسے ہوگی۔ اور جج صاحب، یہ بات سوچے بھی تو کون سوچے؟ بچے تو یہ بات سوچنے سے رہے، یہ تو بچوں کے ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ بچوں سے گھر کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جائے گی۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے، ہمارے ملک میں ایسے والدین کی ذرا بھی کمی نہیں جو غریب ہونے کے ساتھ ساتھ جاہل بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے جج صاحب کہ اس ملک میں آج بھی ہر دوسرے سیکنڈ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جج صاحب، یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم بچوں کو سکھ اور آرام نہیں پہنچایا جا سکتا تو پھر ہمیں پیدا ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم کسی بھی گھر میں اپنی مرضی یا اپنی خوشی سے تو نہیں آتے، ہماری خوشی کو پوچھتا بھی کون ہے؟ ہم کو غربت اور جہالت کے دلدل میں زبردستی کھسیٹا جاتا ہے، ہم کو تو پیدا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہم بھوکے ننگے پھریں اور اپنے غریب ماں باپ کا نام روشن کریں۔